Tajun tadi kena tajun, tiga kena tajun, tak kena tajun, tajun, tajun, tak, tajun, tak, di tajun tadi kena tajun, tiga kena tajun, tak kena tajun, tajun, tajun, tak, tajun, tak, di tajun tadi kena tajun, tiga kena tajun, tak kena tajun, tajun, tajun, tak, tajun, tak, di tajun tadi kena tajun, tiga kena tajun, tak kena tajun, tajun, tajun, tak. Tajun tak di tajun tadi kena tajun di kena tak jun tak kena tajun tajun tajun tak tajun tak di tajun tadi kena tajun di kena tak jun tak kena tajun tak.